0: that's cheating.
1: Când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, penzia docecai, în toate zile de jivlenie radio pula.

când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, penzia docecai, în toate zile de jivlienie, radio pula.